Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

njega nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u stari saksofon. Napustio nas je, nažalost, Andri Baša. Pa ćemo današnju emisiju posvetiti uglavnom grupi uz koju je bio vezan, grupi 777. No, krenimo

Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, ma nek se bogati ko o tom sanja.

Majko, ako te pitaju, kaži da sam otišao negdje daleko ili već nešto drugo im slaži, samo napravi kako sam rekao.